Marchande salin lester Lè du vè se mak mim Se kom se zan ba antenne nan te Ha ha ha ha.